Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam invocati sunt. Domine, non sum dignus, ut incessa tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

nostris. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tui adiuti. Et a peccato simus semper liberi. Et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam invocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.